Pere rawa tei ko awatea e mutu kaua tuana I ngā waiata mōku mo tēnei o a tātou hōtaka o te ata. Ko Paula Sweeney tēnei e hoki atuana ki te kāinga, ko tō te rā ki runga ki ngā mahi pāpāho mōku mo te rānei. Hoki mai hei te ahiahi ko manahi te hiakai e kawe atuana I ngā āhuatanga o te ahiahi me tana hōtaka atu mai te wehiwehi. Hei a pōpō, hoki mai rā koutou ki tēnei hōtaka a tātou. Kahi kina I konei, kei aku nui kei akurahi e te tī e te tā, noho ake rā I roto I ngā mihi. Pai mārire.